0: Pe Rai FM,
1: figurani, pe informații.
2: O tocomadă!
3: Tocomadă!
2: Tocomadă!